Jesus elsker deg, og i farens stund han tar deg inn til seg. Har du lest om Gud da han besøkte gamle Abraham? Han i undring lyttet til hva Herren sa. At på denne tiden neste år du kommer ei på skam.

Jesus elsker deg, og i farens stund han tar deg inn til seg. Fra Egyptens trelldom, broder Moses, førte Israel. Gjennom havet, under sky, var Kristus min. Ved sin sterke hånd